0: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.
2: Little boys need